0: sigla l'antika xor komu ma illi tifutaw 9-9-3-0-8-9-7-4-7-tana li mxarkun il-sigla l-indoq ota kol jum vera
1: emmu kol xiel biex taraw ninimbela fuq l-Instagram page tana u kol
2: esat iddo ġertizma u
0: koplu batulna

0: Bonjour!
1: Hey, koplu fotavra, 930897, lim, sigla, sernas, luranti, kaja, wahda me t-nejn il-ġodda. Għandu wahda preferita mil-ġodda, kolli nammetti. Koplu fikta!